aardappelschild. Ein dek tovel aan de waasdorf, groenten kal in ein wat wild. Kast allemaal verrekenen.